бачу я тебе сигнально. Будь брова зелені, розгути смішка. Ти приходиш до мене, і не треба не спи. Дені квітку надій, бо давно вже ти.